0: enye dro eye odonkoa odopapa yedini wa kumam na kabnim se machi ya de papa wo kapui nenso minim de bae nenso electoral gana se mefan tu anim promotion ni de se gana ye de cap no meba wo se befa hini o ono de wabomoden se enyoma no watete so eji se sei no time ani enyi gana mfrimu no still no ano se uto 50 inches say Samsung TCL Nana School brand no uto afri electoral gana na say authorized dealer chain a ye bomoden se e ma DSTV decoder free ni asan so ma 1 month subscription and so so dey free and unto visit e nebra be jode number no e 0503159739 0503159739 na prophetess blessing amwanima atna se BBC a ye bom paye empire bo eno ye die meka se yesu so nyina yenim wo akoda akra na o kyerekye no mpae bo wo kwa amane mu a eye mpae bo nanso ene e kamia ye se mpae bo no e aye bibibi mpae bo no kye se afi kura de ye ntammo mpae no bibisi a wo se ye de mpae bo no a na afi ye namfofo ene ye ka akyerom se onim baabi ana ye mfa baabi ye mfa he ye nye den the power of prayer, how prayer change lives, any situation and then ano pay me per se me ne prophetess blessing am woni ma because e sunsun sem mame ano pay mu akwa ba
1: me jo sosonko
0: ye kampai bon pai bon pai bo a bi si entimi kampai bon ko a wo ye mpai bon na ni wudi we su kakrai de e kan ho sen na mpai bo obi wa amane mu a o ha obi mu a mpai e betimi asesa situation no amase anipa
1: yo Didi kama menche ya tifu wa dani da wutie. Ye ka mpae bo a tumi wo mpae bom. Tumi e wo mpae bom. Tina Bible say ye mo mpae da ye mreda. It is a yo sam mpae bom tumi nye hwe ya. Mpae bo e solve ni pa problem. Mpae bo e ti mo hia ni be yo defo.
0: Mpae bo.
1: Mpae bo. Mpae bo e ti ma obi a sabi. Onni ani da so e wa brabo metu benya ni da so empire bo etumi ma wo bi ya doctor reject no se wo kofie ko wu empire bo nti nyame ho ni mobo mane sa bankwa mu biem eti di empire bo tumi ye no e bra dwene nti ase so empire bo ye pa
0: yo baby special na se baby a e wo se ye bompa nyame tie ana
1: Wan se yen ya so for de ye alter, ye wo alter yen ye bom pa ye ewho. Ana ni pa da se ni bia na o se unya kron kron bia ye. O se unya kron kron bia ye, a wo be bom pa ye. One, e bia wo pese wo di ye wa brabom. Wo pese wo ko wani mu abrabom. E bia wo ahu kirem, eti because of e bia wo ahu kire ni to se me mom pa ye. Ewrade ade na me kra wo ma ye ohiani. Ade na wo ma me kra no me se me fata. Because wan se ahu kire eti menipa ye mobo ahokyere eti menipa nim guase ahokyere menipa ye ne wonye ahokyere ma obema e bia wonpekura tumene ne koda ahokyere ma e bia oba wonpe utumene ne koda eti because of e bia ahokyere ntinu eye wo se wudi oni unye ni daso wa brabom ahokyere ti mo pani ye akwala eti uben se pani nu because of ahokyere ntinu na akwala ketu asoma soma pani sometimes e bua me nam na me hu mpanifu obi ahokyere Entinu ama wo mono aye mobo wa brabom
0: ebinu mo huru on kwada aka
1: na ebi etwetwe nkukuo mu na bi konsuo mu omon kwala se bia na mewra ho eye all because of ahokyere basani ama wo nyina radi betime yi wa frem
0: obi beka se koma mu die emu ode mesum nyame mabompa ye abompa ye enso se dia metia na metie bibia ansesan ye eno nso so ye
1: won se na ye ade bia meka cho se ye bompa ye nya se wo bompa ye keke ebra oba adwaman boni ni nya nyame ani ma dom no obompa ye ene ode ye nwo ekwa awrade na ase eti nwo no ode kwa awrade na ase no e ma obenya favor awrade anim e ma awrade ka kire ne se kwa na sa kire free sa boni ni ampa wo ba adwaman boni no ene wo free sa boni ni eti ye mompa ye se ye bompa ye keke
0: Ye mompa ye se ye mompa ye keke.
1: Yes, woni menwo asa wo ba dwama boni no. Edi nya favor wa Awurade anim. Se woni msa anwo no. Woni msa anointing wa ye no. Ya friend favor oil.
0: Okay.
1: Queen Esther oil. It is our Queen Esther. Eni monyamu nyaye ewo radie ni mno. Sa oil no ane ma ni nyasa eni monyam no. Ti so ye sa mpa ibo keke. Ene wo bompa ya hye dem sa wo twen ye urade a. Ka wo nyasa eni monyam no. But wo bompa ye ni wo fa sa ye ngo no. E de ko fa urade na aso no. Urade hu ni mobo. It is sometimes ye mpa ibo na ye bo no. E ye na bibi e de yekire. It is wo bompa ye mfie bebre na sa wo mpa ibo na no muaye ma. E ye wo sa wo kechi wo brabom. E ye wo sa wo ni obi a wo brabom. E ye wo sa wunye ni daso abrabo ma nemi pesa mihye unkura nsa urade betime aye
0: na ye wo specific time bia eno na ye debo mpaa na because me de toto ye nuanom muzramifo no ho a kamia ye so omo no kra no say every 1 hour bia ombo mpaa sa me da na meboa every 1 hour na 2 hours
2: intervals
0: wo mu omo okay omo do omo bompa ye kra chen a christofo nti ye wo specific time bia debo mpaa na
1: enya omo mpaa bo ne keke nko a kye ye kan krofo ye sacrifice bebra ye pepefo omo ta ye sacrifice pa eno nti na edru ebra omo ye sala ene ade a omo tumi kum nantwie ene ade anko christo ni de nko de nantwie ye de
0: ba christo ni ko kum nantwie a
1: e ye asem foforo
0: e ye problem
1: ni amekan wati ase
0: e de na ma ne ye problem
1: eh won so omo mu gidie no no omo sacrifice no no
0: ah se ye de hwan kwa na ye koy obo so mko fa odwan ye ota o ina mfa betwa nti se christo ni so betimi etwa ana
1: o christo ni betimi etwa bateso no obia ne na adom akyede de wuwa dom ne kyerew ne na osa wo ye enhwe obi de enye mpacho meka no wati ase se ne wuwa dom nhira ne
0: de ma wo no we not worshiping the same god
1: the same god
0: na ye nyina ye bo mpae ama no
1: eh the same god me doubt se nye the same god the same god ne nyina ye bo mpae de ama no ye nyina christofo nyame baako so ye muslim so ye igbe so ye hwan ye nyina nyame baako ne nyina ye som no na mmom no e na meka twose ye kan krofo mo tie sacrifice
0: ye nipa da sane di bibia abata ayi no ho ana mpae bo no ho ana
1: eh won se obi wo ho a boni bia wo di wo som ase etia ma ne mpae bo nu awrade anim obu wo ho a nipa ni mu adom na wo pe but won hwehwe nyame ni mu adom ni ameka no wati ase sesia na betena so da na bompa yesre boni fache but wo pia nisi mampo wasa kwa kwa yesa boni kro na abiem eti de wo hwe na bebe mu ana
0: ya ye mre e wo mpa e bom bibi kra de da yeso a ye ntimi chese ade ne hye yeso da ya bompa yeso sa ade ne nko so ye ye nyen den
1: eti na meka se wo bompa ye no na ye ma wo ho akwanchere a wo be ye se de be ye mponfum so bi na wa ye boni bi na wa ye sebia wo ye ade bia ama wo ankasa no ako atia wa brabo ana wo bia sori atia wa brabo ana obi mpese wo bekwa wanima wo bompa ya ne ama wo akwanchere na wo de ataye to eti so ye ne sempai bonko a empai bonko so tumi ye ade nyina yiye empai bonko a enu so tumi ye ade nyina yiye because ebra wo bompa ye ne wo sugo urade so no urade nyankopon so tumi hu mobo pacha meka no wati ase sempo obi beye wadom obi beye wo moa nyame ne ke nipa akoma ansa ne nipa yeden abaye omwa be nyame mfa sika dan man free room be siwu dem se bia wo ho ofe ana wo mpa ibonti no jise sika ifa bobra na di ye wasasi so eno ti na bible say se wo Luke chapter 14 verse number 12 to 14 na bible say se wunya bia woni akurafo enyanka enifrafo aneni wankasa woni wofiefo nko a nyame kan wati ase wo se woni akunafo ani frafo ani nyanka ani enidi
0: se obi aye obi bone na ehyenmu a na omfa nche no a na obo ho mpae obo bibi ho mpae a beba mama na
1: etimi si wo mpae ba no kwan etimi si wo yedia no kwan se obi ho asem hyewmu obi ho bibi hyewmu ema adane ade so a won se mo na wo di bibi hyewmu no eno na dwen no so ye den eka bibi kire wo so wo do obi ho asem hyew mu bebra won hwe ya ba ye bone because mo na oyew ne te wakuma mu no sa wo yew no betia mu adi bone awi ansa na oyew na ye den atwe ne ho eti sa wo tai di nkrofo ade a obi dia ye wo hyew mu bebre na won tu won na mo na won jam ma urade na wo ye wadwen se wo wo di be hyew nsam e wo wutirim se we dia medwene ho a medofo anhwe wo be mistake because wo be ye bone bebre ne no so be si wiye die ne nkwoso ne wanu nyam nyina ho kwan
0: oma se obi ewo na oma na obi wo na oma enhyira bi wom
1: obi wo na oma enhyira wom but wo wo na wonkwa wudia enhyira bi ani so
0: enti se me hwe biye frɛ Awurade hɔ mewɔ me ntimi man krɔfo me hwe biye frɛ Awurade hɔ a me wɔ na me ma no a me bɔ bibi ho mpae no for the fact that me ma no ebi betu abeka ho anamade na me yɛ no mpae bɔ no nyame beti
1: obia ne nea ekwan ya nyame fa so hyira no obi wɔ hɔ a wɔ kyaade a ana nyame hyira ne mo obi nso wɔ hɔ no ma ɔ kyaade a ɛna ma na bra bɔ yɛ den ɛka akyi because obi akɔyɛ adɔyɛ bi ma wayɛ mɔbɔ
0: obi akɔyɛ adɔyɛ
1: bi
0: ama wayɛ mɔbɔ
1: yes because adɔyɛ bi ɔkɔyɛ ya menne ne nima nyina sɛ
0: enti adɔyɛ no kɔ hwɛ mu a yɛ nya adɔyɛ saa kɛkɛ
1: bi obi nso kɔyɛ adɔyɛ menne de wɔ hwɛ hwɛ wɔ bra bom ne nsa aka
0: ɛkwan bɛn ne bɛtumi afa so ahwɛ ne ayɛ adɔyɛ a yɛ nya problem
1: ɛwɔ sɛ before sɛ ɔbɛyɛ adɔyɛ no bɔ ho mpaeɛ
0: adɔyɛ no so kra wo yɛ na sɛ ɔbɔ ho mpaeɛ
1: ɛnya mpaeɛ kɛkɛ sɛ wɔ bɔ mpaeɛ kɛkɛ wo ɛwɔ sɛ wotu ho anamɔ because adɔyɛ bi wɔ hɔ a woyɛ ɛtumi de nipa ɛkɔ wɔ kyɛsɛ amanneɛ mu ɛna adɔyɛ bi nso wɔ ɛtumi ɛpɛgya nipa brabɔ ɛti nyɛ sɛ adɔyɛ sɛ woyɛ adɔyɛ saa kɛkɛ ɛna obi a yɛ adɔyɛ hwɛ nyanka ne akunafoɔ mɛnɛ na brabɔ nyina sɛe
0: adɔyɛ baako
1: adɔyɛ a wɔyɛɛyɛ no ama ɛnɛ ne sikasɛm nyina yɛ basaa ne nneɛma nyina yɛ basaa because no no n'adwene mu sɛ bible sɛ sɛ woma obi bi a ɛna wonso yɛ dɛn
0: wonso wonya bi
1: but wakɔma obi bi mɛnɛ ɔno kakra ne kura ne kura yɛ dɛn afiri ne nsa
0: yɛnim yɛatete bi binom yɛsɛ ɔmaa ne sika ketewa bi ɔkɔɔ ne kurom ayie ɛna ɔmaa obi biribi ketewa bi sɛ sika no a wɔde maa nipa no kora na ɛso ɛnso nipa no de agyina so asɛe no so ɛba ne sɛn na yɛma ɔma mu wɔ nhyira sen ɔgyeɛ ne yɛde ma a ɛno so yɛsɛe yɛn
1: ɛnyɛ nhwehwɛni mu ma obi wɔ hɔ yɛ adɔyɛ agye wɔtwe kamera si so
0: ebi wɔ kora yɛntwe kamera nsi so
1: ebi nso wɔ hɔ a yɛntwe kamera nsi so but adɔyɛ no a wayɛ no wɔyɛ no nhwehwɛni mu adɔyɛ ɛnyɛ adɔyɛ nyina na woyɛ a ɛku nyame anim o hɛ sɛ wokɔgye sikaduro na wobɛka sɛ mede yɛ adɔyɛ sɛdeɛ bɛyɛ nnipa nka ho asɛm a meyerɛfo wo papa bi a wobɛyɛ bi ayɛ pa meka nokora na akyerɛ wo sɛ woyɛ nneɛma wɔ sumu ase na wo kasa me de ya doye se de nipa nhu akira o papa na wo ya ma nipa ni nyina yekwa but ya make an what you say but se wo fi wa kuma mu agye nyame de na nyame hyira wo ma wo nyame ekoyie e na wo se wo ye ho adoye a ewrade bua ma sa adoye no wo se nya sika ebro sa ana niamma wo de kwache no nya bro sa e te nya doye nyina na wo ye a kire se epeja wa brabo
0: ma kokro bi so me a me firi krom ho na emrante ye wo ho na me ne wo mo an na e boss wo afi ma betena kroka si bibi kakra ba me ho be kwa na me komo bibi bia ya sori ya tia me nke nyen hwehwe ni mu me hunu se kom ne de won me hunu se boa na wo se be bo bi wo kra timi koye me amataade a be fiu se ma she kakra o be bi owo yi o ntimi ntobi me ma si kama me de akọ bi wo kra ma tom no kra kan ho ema he say nkofo ntimi mfo mo ne o madada kra enche because won ntimi mfo ma busuani wo de ma busuani ho a obegyina so de asae wo saa sam ne ate a die nti de te sa
1: eh won wo say de bia me ka kro say
0: enso me kokra so mbo mpa egu so
1: eh nyam mpae bo bia ne mpae bo keke opd ye ka mpae bo nyam mpae bo bia ne mpae bo keke o esi de na me si obi teke mu okonya accident o yo kristo ni wo bo mpa ye urade jimi urade jimi urade jimi sa no de akowu obi di enya mpae bo bia ne mpae bo etu fi se wono ma e bia na
0: nti ye won mpae bo foforo bia wo se ye bo ana ma urade tie
1: before se urade betie won mpae bo no eh nipa bi ne wo ye kronkron wasase so but before se urade betie won mpae bo no wo hunu se wo yi nanti twetwa firi wa kwam wo yi ho ye firi wa kwam wo yi bayi sam ne ma bia ensem fata firi wa kwam ne me kan wate ase obi ne wo ye perfect
0: obi ano ye bibi e betimi di ache no because yesu kra no no no so kra no wo abufu what I say obia na ebetim de bibia ache se we de magya we o asimasi we menen ntem sesi ansa na matimi abompa e ni nyina na wo se yesa
1: ya woni ema bi wo wa ye fa nche me ka no kra chero he ebra peter trader de na wo twa obi aso e wo bible mu no se na oni nyame na ne nam na na nyankopon nim se dade she peter ho na wo twa peter so wie ye no nyankopon saka chensa sanfa bo ha ne she ba bi a wo yi no wanka nchensa to chene wo
0: no kra
1: eh wo so sanfa she ho that means ni ekwa so bia no ya we but no pese bibi si na wu nipa ko na dwene na wadwene no ye hunu se ana se o chiro bibi ma hunu se de no opra ne nyina no ede ne hu dada de me kan wati ase etu o twa so ni wie no no asan fa so ne yeden e de tare ho eh eti se nyankopon ni nasrafo onam na se wo hunu se dade ye she obi hu na wanka se dade ye ye she hu because o no hu o kena sem o hunu na sem o hu simampo asem na se wanka se to dade ne twene na wo hwe amadade na ahye wo wo twen dade so de kokum nipa no yesu wan hu tu hu ye
0: no cre
1: na wo ni hobi na wo hobi etia de nti no twa mu otwa nipa na so ma mo jaba ayansa sometimes ne mabi wo honom a awurade pese wo twe waso wo ne mabi mu ansa
0: mm
1: oha bi wo ye koma na awurade pese wo twe yaso no hwe ye gidi ekita ye etia nya wo ha wo nyina na kire se boni bia wa yenko a enya mane bia wo fam ni nyina na kire se boni bia wa yenko a enya ho kire bia wo nem nyina na kire se boni bia wa yenko a but e tole bia na nya me so ya hwe no pese wo hu ye gidi anka se kura ye because of Christonia wo ho kire wo kakra bia sem bi to tesi a wo se me the bible beto nchen
0: oh ya ya titi bebre oh me de me de me bible beto nchen
1: na
0: me
1: asofo kura ye kabi asofo yin nyen ma asofo me ti bi fie bia no
0: me the bible no beto nchen
1: me the bible beto nchen me kire tum me me se me kina tu me mo bi hu se ma kina tu anko kristo ni die en so he bi ba amane bi se ba e wo mo se ye ni bua se
0: ye nyina ya feli me bua
1: yes
0: ye nyina ya feli
1: yes ya feli e ye wo mo se ye ni bua se o pidi ye nyina ka ye ho asem bone me te but me mfa me ko ba bi e be se wa ko duru no o ntumi yi wanu nduru ho etia de nti na wo kristo ni eh a me me kire kire e dom we di me chi se obi yobone afache no ana me cheche do mu edu machi tu mi ekita me ana ni obo me ho ban me papa obo me ho ban no odi machi sesa papa no o wotu mi chiade nyina no bi beye me bone no matam ne de na kwa gina court ene na se mi tumi de me bible to ho eh na mi kwa gina court dia ene na me de mi ankasa me o ha wona na amane na hye me nsa
0: asofo bebre case wo court o mugusu ada o mko court kodi asem ne ba
1: o se mi mi na me gina hane de opd because of say me ni nyame nenam magye nyame adi me ni se nyame tumi ade nyina aye kan hu se kristo ne edi na chi no kurampo no ye kan san bone fa ne ho obi sole no patututu ko tinte su ogu ne so wo bra wo nye bone biara ye twa na chiri ma na wu nipa ene kan hu se ma wo ma na ye oya na mane a kristo fa mu no nipa be no so betimi afa san mane ni mbi na se sofo a wo wo chechere nyame asem wo boda wuro edi nyame ho adanse na se yesu wa ka bone ato so yesu yesu wa kokum nipa yesu wodi bibia sha na sente sa ade nti na wokwoche na tom bompa ye kwa water so jani manyame one day di mfia pem kura urade be kasa
0: ebo ha na openentem enti se ye de bibi fast ye de a ye giri se be kontem nti ne utieti bibria wo de brama so ye asofo no a bra ne ehwehwe mu man e ba ne se ne be dru sa level no
1: eh won se ade bia no se wohwehwe mu na wo hunu ne ekoso se meme se meboa wa e wo se me ye hwehwe mu na me hunu de ekoso de ebesi ne yesi wo wabrabom de yesi wo ye dia no kwan ne yesi wo nkoso wa no kwan me pacho me kan wati ase because ne makra wo kota wo hwe mu hunu ye papa ene ne ye bone obi ani ho a wo kreska na obeka sade we ye fake ne makwa koto fake da pacho me kan wati ase eti de nye na wo se wo hwehwe mu na hunu se da bi ade we de efri ha problem ni friha ade we friha ansa ne me hu sa da bi we ye dwia ane ye budia to ho eti se dwia na ye budia to ho no e wo se me yi se dwia we na de na me de be ye dwia no e bia wo se me de hama e bu se dwia ni fri ho ne twetwa se dwia ni fri ho ana se bia gisa me kofa toyin machine a on betumi e beto se dwia na fri ho ansa ne betumi afa sa akwanu makọ eti kwan na esi no e ye bibi na esi kwan ti sa de na esi kwan na wo se me yi fri ho asa no metumi akọ because awu nam na wo kwoto sensuo yire na wo ntumi ntwa o fine ni we a wo be fa ba bi a wo betumi eden etwa nsuo ne de akọ but wo nka sensuo ne da we me ntumi mfam so me miama ni akọ akọ fam da
0: da bi se se di waye mre e wo mpa ebom sa ni pa no wonye den ye wo special time bi a ye de bompa ye a urade ti ma bompa ye no so so ache enso me hi asem a me de to urade enum no onye na urade ankasa kra na wo bo mpa ye wo bibi ho a e take how long na watimi anya answer afre urade ho
1: sa wo ko yohane ti do nchechem do bible ni so before ne ma jise wo bewia na wakum no asai na urade aba amo anya nkwanya no so sometimes en so ibo ye kom ye tumi mo mpa ya ana amane bi tumi maye ye mre atwe ye gidi afre urade ho eti sa bre na waye mre na huntumi mo mpa ye no e ho na bonsam so ayire ne ho so obeboa sa de huntumi mo mpa ye na wanya kwan ye den ye di usunkunem eti midofo sa bre no onefo ni via wa brabo e twi wo kwa wachi eti wo besesi waso obesi wo mpa eba no kwan eye wo se bompa ye wo se wo bompa ye eye wo se ade ne kwa na kwhwe ne ye kwa so eye wo se tuanamon enye wo se tuanamon ti de bia wo besa wo ti abc dim medafo edu baabi a wo sɛ wo kenya wo na wo ba na ye ye ho niamma ma wo sɛ de be ye a wo betimi kenya wo agye wo afi watamfo nsam because obi kita so e de ba wo so ana obi kita bonua fane sɛn dade de ba wo so na wo gyina ho sɛ media mini akodie bi antu wo fa ntwa me nkwa ene medofo ene na brabɔ na wo bɔ na wo bɔ ne sɛn e wo sɛ wo nya akodie e wo sɛ wo nya so obi e ba ke wo sɛ de be ye obɔnefo ne bɔbɔ tra ana wo sɛ wo sum afidie bi to ho sɛ de obɔnefo ne bɔbɔ tra obɛhu sɛ bi aha yɛ mfa ha
2: that's it nti wa kyerekyere mu ama yate ase ene bebi a mede wo fire na so so ma me pepa ene quotation no a wo de back up na wo hwie edigu ho no yakopon enhyira wo ye kroi menim sɛ bosumi we na wo program wo mu no
1: ai ɛyɛ 25th to 26th ane ɛyɛ awarefo program ɛno ye invite obia so wo mra na yɛ mfa yen tu ye said ye na ye betimi aware said ye nananom wale che ye no ye su ye betimi aware a che because mafa we megai me ni we twempna ye wale me enso me ne be ma na wo me mafa ne se mi ku ne nyina wo ba ye kirekiro mu a wo betia se ye nyesa wo shi a be ma na na oka so odo wo na na wo sa wo ma no wo bra e bimpa gbonyo ho ade because se be ma wo ta wo bebre de ma na bedu baby kwa na hoa fro no wo meye ho ade onu agya nkwala na gu so na wokɔ akwakofa de wo pɛ akwakoye ne ho ade etinye sɛ wo ne bɛma bɛ wo nkoa na kyerɛ sɛ bɛma no ɔdɔ wo anasa wo so ɔdɔ no edu baby anya botrɛ ne yɛmfa mpa ebonta ye kyire na nyame nkasa ansana wo bɛye mrs no no so abɛye mr
2: berase ye benya wo contact number no sɛ de bɛye a ye wo ɔhaw bia ya bɔ pno ama emwa wo betumi afa so de aboaye no Wabwaye.
1: Yo. My number ni 053
2: 053
1: 94
2: 81
1: 888
2: 053 053
1: 94
2: 94
1: 81
2: 88
1: 88 053
2: 053
1: 94
2: 94
1: 81
2: 88
1: 88 053
2: 053
1: 94
2: 94
1: 81
2: 88 88
1: E pacha wo frame na wanyame a me wafidie ne so me na me peke me call two frame na wanyame a me pacha me kasa wie pe na wa frame back ana beti agya me voice message or WhatsApp. Me pa cho chine nyame ya duma metna sa e counseling. Owe me chiri kwa ya me wo abreku mama inhia 44 janshin. Abreku mama inhia 44 janshin. Uduwa nya bedu wo se ki mabisa se wo kwe radikasa. Motorrider fone uho ni nyina obi ado beba. Nemo mo bana sa wo yiransua. Me pa cho number ni bim 053
2: 94 94 81 88 88 That's it.
1: Eradin sha ono nyo kese wona adu nti amen
2: amen FM prophetess blessing amwanima radia kasa prayer ministry na otin kanu today is your birthday happy birthday going out to you Jason Obin Frimpong of Rising Sun Montessori Lashibi Grade 7 from your mom wishing you ka krebi na me bre no ayebe na me sori so na ansa na no agbeve taifa agbeve taifa enei me kanfo e di amao Agbeve Herbal Center, the producers of Agbeve Tonic. Yen ena yedi edrui, abagan egraswa enei, eye menstrual disorder, etu asye pals anemia, etu asye kama edi amawo. Sansu ena die tu malaria se yefreno Agbeve Piva. Misronsio tutu ebo modin se, entuntum ne paena wamo erien. Edru webe timi ye ye free sa awo hao ni nyine mu. Typhoid susu bejide home na ewo kruy mu. Omaya. Nsuo no etoto sa na eflade eka enyoma enuane ebo musa no anhweye na obi ama odisuakwa ada no akyenkyan ti misrewo agbeve taifa eboa wo atu typhoid fever afri woni pedua no mu na wo hwe akira kwan a obehue won kran so utium last stop sa na enkran repass ventures wo kan shi draglin ye number no eye 05 0246 595 0256 595 256. Agbeve nuno nyina won sabe. Yes sir. Electroland Ghana was semi fan 2 anim. And then auto 50 inches. Say ya TCL Nasco and as smart TV Samsung. 50 inches no I am out free DSTV decoder with 1 month subscription. But more than ye. Say also Udu and Ibeche no akono akwa kwa GBA. At ya say. Your number is 050-315-9739. Electroland Ghana. Thank you, sick ear the cap no befi. Prisla Aka AM Wafasi. Prisla no pain jackets and confirm my wife. The point ya me frel. Only mo me. Any abusuani na the chacha me the munina so I say. Prisla Aka.

0: Ai sama de bram de di mu akotene bi ne se ya asoe hwe nkronkron mamuo ene nkrase mpuntuo ensem so kasamafo na di nsem bi atodwa se se nanu ada ban ban no so obetua samre manfo ka ene ahyase abosome bi ya emu mote fa kakrakra na na onim se o ye ne sa ma na hye o mo sebe nkran mo mo ye dwuma se afekura ne kankan sika no mu gidi kwa
1: wo mo ye dwuma nkronkron nkrase mo mpuntuo atena ye ho ana adebeto dwa se nyame anim ye jumadia omu dia nyina no emwa ema sikasam hyehye ya hodo omo ye no entimi entumpone wase we ne bra wase osori gina hyehye ne omayie
0: na ye firiwa ye bekọ ne akwakwakwakwhwe ene adwumakuo baako bia wonomo wonomo ntua wotuo ni won hyehye a wo ye nyina fase mpotamu mpotamu ahunidi beba na omo ne din sembia ba betudwa sese de na no ada na wotwene ne esubranta mu atọ ye yirifa kuromu num ne ho kika ho ejije jafi egugu mantwa mantwa ne mpotamu mpotamu asemrefo na mohome ne so a de befiri mu aba no enkoye papa
1: wodi wani kire bupa ye sidwa kese ye ho ene edwa no tensua ni ensua tama yiri enye no nko a akwan ahodo nyina yira ma sha mekasa ahyenkafo tianu wo motiamu
0: nipa bonefo a ye wadwe se okwa kutu galam se e wo leg busumtwe sutade kese ye baako a ye wo no kurem ho akwa kwadwadwa ma wakyran kunsuo na akwa akwawe empenfo tru ho anamo na empenpensu aduro ni mu anamane bo eno so yedebrebre ma nwumre yi
1: doctor ya adutwum nka ne so afa no hwe ngumasua so ene nipa bi ahya ase anyunu no se wode nsem bi akotwadwa afasua pon nyoma hodo ya no osua no ho na no na doctor ni bi aka de atudwa se nyamyanim nie papa ne nsem okan ni bi ho a entwa yi
0: ene nsem hodo bi anwumre yedebeso mo mtn everywhere you go yisem no bomodi ya ne pechira kwan se ene kobi stone ene namwa kwa kopi america yi woduru eskipo ewa amsterdam ofre no unya no okoduru america yi ofre no unya no ni nyina ne se ono no nzu ato awie no okwa koso blasters every mo ya fena kobi stone godu america ache se ono kokova matches na aka no na wode abre ye yisem ya ne de nam mtn for de wo na hunzo wa depa download my mtn app no na timi aboa wo thanks to you computer clinic Mr. Nyaya sabia bia ne womfidi ye de hwe yare no. Nti obu ohwe omoma so. Se de woni ase aye pepe no no amu aduro. Obu ozo uta twa otu. E bi kura na bekwa bia de ache so. Amu obi akowiem nam na wonom ye na afa yem. So hu. E onya ntwase mbo akyire. Nti opebe bia di mfidi be hwe yare no. Ansane amu aduro a. Eye thanks to you computer clinic. Ene ye kwa no suhum asamanke se kwa no so. Efifi wa no omote. Wadwuma ho te papa papa. Onga, ongalicious abin wa ha promo. Sene nso se onga no opotogu abomumu a emane ye de opotogu nkwan mu a emane ye de nemo ne hono no eno cement ntwene unya ba akoba ko aduo no a ene wo yi 4 million Ghana cedis asi ho a chese nyi sika keto a wo bechiche atotọ eye mfidi ahodo tv no ne ho kika ho so aka ho etu beti eye den a so unya 20 ne de konkwan de menya bibia di ye be chere okwan no center tank eno ne ankre wo so na ebo so na tia posisi Ye odi si fie, de odi si adwum, de odi si asore. Ehe fa na ohia tanke, ankre e dia akra nsu. Hwe ho se enye se bi atimida se abra no makra so sene. Hwe se eye center tank, eno na e papapa. Franco Trading Enterprise. Ye ka fon adwesuo, se de ukwo dwemo ye wo bayira adwesuo, emekwa adwesuo ne ho keka ho fon adwesuo, eye Franco Trading Enterprise. Eho na ko dura iPhone, Samsung, Nokia, de abaso, eho ne ho akade nyina. Ubenya bie na ene upe TV, fridge, air condition, gas cooker, blender, steamer, microwave, ni nyina bi so Franco Trading Enterprise a. Wa wunya da je no akọ online www.francotrading.com no behunu niam egu ho anada le do Franco Trading app no e wo phone so a. Bibia to bia no ene obehunu no online na otọ no online so a 40% discount ni e chiri e wo ho e demand. Adwuma ni ti wada braka Rosy Siman hwe ni mo. O dan no nchense papa ade beboso no efri DBS wakache DBS for ne twa kala link plans empopo ewe na che ani gisem ne se ene wono so de 10% discount ato so enti nchense ne fa ho ne de ne bote ye twa mu nchemu du efri so amawo o de ne ye osa ye fumkru osa ye obiria ya kai me ena no amansan boafo amansan FM UK na wo ka haksa me se ho asem ti ye wiya ya kai me se me pechira kwan ni ya pibia mane no wai ani ya fumukro no osa na te se den ibitu ase ama wanya waho den vegatem eya malaria dru minim ba bia etridi na dru kru akwakwako dru okwa ya asabe na doctor nya gitum se malaria opa ejadru bia ho ne bra ba vegatem na emwa atamita ni lumi fantry na etu malaria ase no ani ya de vegatem sokoto bam minim ho nam ba bia eya oya se efiru metri sokosi ukwanchi usisi ebesi unasi unkotodwe waposo ɛyɛ suku sukutu bam ɛne ɔse fa sukutu opin no ehn na president ɛbɛte ase na agya yɛde ho adanse akyerɛ wo a na ɔse fa twitwire osi anɔpa de fa twitwire nwumrɛ apɔ ɔse papa ɛte yɛse ɛho nsɛm ase ɛte yɛ num mienum yɛhwam ne didi ɛte de wɔn madama ɛne ɛsom wo na na sɛ ampɔfo agye me ne
1: obiri yɛboa fentem
0: fem on Facebook and on for YouTube at Drum 106.3 FM yamwa kwaba ma yen shensem na se ye sha se afri aso ye hwe nkronkron memwo ani nkrasie mpuntu na ye den hensem ne esuma hodo emu ensem aka ho kasama for da saso ya no eye prince boache boatin no den sem bia todwa ensem ni nyina fa obekaya aban eba aso no ani e wohyebo no odi ne bohye soso se asamrimanfo bosume so a obetwe omka ani e tefa kakra kra kitu abi ye chen kra so ohun de bichire he enti kakra kra no na ban ne yeso de be ma omo no de ma omo ahwe omo dwuma pa wonu edi osisika no ewum se munye du konkru obi ade nenso de nyaketo obema omo no ne nyakese obema omo na ye de se omo nkran na nka asamrimanfo agina omo na so no omo ye dwuma so de abo asamra asamra hodo na ma echese mpotamu mpotamu mpuntuo ne nkan kro no etimi akoyie nenso asem a prince boache boaten e kan se efiri bra omo chaase se omo tuese sika no omo hu mpuntuo bia omo hu nsakrae bia asamra asamri asamrimanfo adwuma omo ye neno a no mguzo ye ene ye se wankwa ye fra no okwa yi ase akwagyenchi anom ne ho kika ho ti adwuma poten a emperifo no mo hwani mu senke bia akatria de mo mo bekenya mo ma ye ne de mhm omo hu ne sa
2: kani assembly members ye ntio mo hwe ye mo mo hwe aban we hye bo se oba obe mo mo allowance the allowances have been paid it may not be much but at least it is enough to make you go around your community wo de wo na wo form and into na Ghana our decentralization our local governance system it is one of the best you were the unit no ho no you were electoral area ni wo ho ansa na yaba eso enti enka e form ho no de wo enka wo ye the agent for the DC e wo e form wo it ka wo hu a nya obetimi aye ho no be urale wo nko fo ne be ya me na no me ho no ye kofi a be nso bi a eda ho no okwa na nko assemblyman oba me ho no o se honorable ye de ni abae de we nya bibia na ye de be ya yi o ye nya kasa ye famo ye ho e wa be de me kakra wa be de jamanfo kakra ye de akopa abo ye de akopa yi ye de ababe gu ho no sese me ka afa ho a ye yi ono so ne ka afa ho a ye yi obi a wo nkra ka ofa taxi a taxi ne beba because ekwan eye ekwan ni nyawo fa na o ma baba US kwan no anante enti enka ye nyina ye ya ya famu dia
0: wei ni nsamo a kasamafo ema asoye ehwe nkronkron memo ni nkrasie mpuntuo hensem ene suma hodo mu nsem prince boatin boachi wodi atodwa no wiye no se asamre manfo dwuma dia omudi nka dwuma so pa wo mo tene wo ho aya so onhye da ntene wo mo ho kapase yentie ni nhwe enuoma hodo aban dia kofom se eso manfo no so manfo no wo ha obi a omo dia baba tube dwasere de mampenfo aso mu aye ho adwuma ne ho nkeka ho nzo ni nyina no hwebuada
2: it poses a serious health issue because there can be cholera outbreak there can be typhoid outbreak nyamesre Ghana for ne say for once assembly members enhwe no mo rally omo kofo en sorry enhwe na omo announce en ra ma sorry afiaman methodist state me budin na say me boa we have made announcement obi emfa ne hunyim kane nkasofo kasa enke no ano no enti enka ye nyina ye ya ya famu dia but minim say e politician no na wodi bibi ase etirim say bibia obeya mayenyu enti ama sa sunsum no ayira enura na miti komase meyo sese wa start o de samansaman na san babiem
0: ani samansaman no de ababiem prince boache boate ne kasa ema local government ministry no
1: na prince kasa ya na wo kiremu se foto a wose de mamansini badwa bia no ye twa de ko ne de ko a mpuntunwuma a wose omo ye no ya na ya ban adwuma efo a ya fa wonom de friends civil servant no wonom na ya na hyehyere nyina se we ye pese ye yi akwan we ye pese ye si adan sei ye pese ye we na chese sika ne hunu de koye nanso sa adwuma na omo nye ase suni ban bi